0: Kgwebo e ne e ndang ye kamro yanga ino mbiri penje na wadu na wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu
1: wadu
0: wadu wadu wadu
1: kutokiriza mwingo na wetu o mwapostole mwana Sandra ni mwenyeji nazini ya pasta hivi mwenyeji mwungu wake nisha ngavira rema wa ambe ya mwungu shiro ngosha rehi.